nic. Ať suartem satyruje sin sa nic. Ať kerit meheš pëndrelo jes lafis. Amberi me qem jes pëndrumi marevin. Serem dhe vel vor serar në mjes kesajs. Ať suartem satyruje sin sa nic. Ať kerit meheš pëndrelo jes lafis. Amberi me qem jes pëndrumi marevin.

Zardesa nesë ndakje që ato në mërë të mbare ciljet në stetë sargarë, në kërdën e carë. Pa ta se ke vorbi tjerë kemë, që mu zhe mege në stacë mëna? Mega në kam i tjerë kemë.